0: Amen. Просто бізе Рікітама Дімон. Отакла.
1: Ей, Рікітама Дімон.
2: Рікітама Дімон. Рікітаме, дочі, Рікіта, Рікіта.